Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM. You know that I be sexy.

0: publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Polaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Polaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accept să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
1: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: poate ne blocăm în lift.
1: Publicitate.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, адресация медикулу и сауфармачисту.
5: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
6: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
7: What?
6: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
9: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
10: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
11: Urmează un mesaj de interes public.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
13: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
11: A fost un mesaj de interes public.
14: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
14: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
15: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
16: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
15: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
17: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
18: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics.

Eco FM. Contează ce asculți.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
5: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
5: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Ka-ching!
1: Publicitate. Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Ай găsit Grecia Perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
1: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
7: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă. Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.

0: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă? What? La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
2: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
4: Promo la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: 11:07, salutare dragi prieteni, salutare tuturor. Astăzi este vineri și Irina Sărăceanu alături de voi. Ascultați Ecologica, este cool să fii eco în fiecare zi. Astăzi vorbim despre Moldova, care este exemplu de bune practici la Eurovision pentru promovarea unei țări. Tot astăzi vorbim și despre scările noi spre mănăstirea rupestră de la Țipova. Lucrările aproape sunt de final. Și vorbim și despre kilometrul de drum de la Vama de Ușeni, care va fi reabilitat și lărgit, iar licitația este relansată. La fel, Moldova în premieră este campioană balcanică la tenis de masă. Desigur, vă spun și ultimele actualizări ale datelor meteo. Revin în scurt timp și cu bună dispoziție. De fapt, eu am și energie, chiar dacă deja este sfârșit de săptămână. Pentru cineva, pentru mine, să știți că și mâine mai fac ore de dicție, așa că la mine weekendul abia se începe duminică și este o zi. Dar nu-i nimic, ne bucurăm din plin că avem de lucru și asta este important. Eu vă dau din energia mea, dragi prieteni, am pentru toți, luați cât vreți, rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: This is Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Polipodiu comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului, podișul central moldovenesc și podișul Podoliei, din unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului. Se află la limita sud-estică a răspândirii spontane. Plantă cu areal circumpolar, semnalată în Europa, Ural, Crimeea, Carpați.
0: Habitatul.
1: Pădurile revene, plantă caracteristică alianței Tilio, Plantifili, Acerion, Pseudoplantanii. Crește solitar între mușchi și lichieni pe șisturi calcaroase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este reprezentată prin 2-3 frunze dezvoltate dintr-un rizom îngroșat de pe stâncării.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea pădurilor mezofile cu stejar pendiculat din stâncării.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezofilă, sexicolă, heliosciadofilă, euritrofă. Se mulțește prin spori și fragmentarea rizomilor. Sporii se maturizează și se răspândesc în lunile iunie-septembrie.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: 11 și 20 de minute, loc pentru dragoste, este loc și pentru meteo în aceste clipe.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Meteorologii prognozează pentru astăzi cer variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 26 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud și va avea o viteză maximă de 18 km la oră. Umiditatea aerului va fi de până la 60%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 24 de grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 14 și 25 de grade Celsius, iar în sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 14 și 26 de grade. Atât cu datele meteo, să aveți o zi fantastică în continuare!
1: Sponsorul buletinului meteo

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
9: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Mai ușor o să putem ajunge la mănăstirea Țipova. Lucrările de amenajare a căilor de acces către mănăstirea rupestră din Țipova au ajuns în etapa finală. Proiectul prevede instalarea unor secțiuni de scări din lemn masiv de stejar, astfel încât vizitatorii să poată ajunge mai sigur la monumentele istorice și naturale din zonă. Ministrul Culturii a examinat lucrările în cadrul unei vizite de lucru în raionul Rezina. În timpul deplasării au fost discutate și siguranța traseelor, semnalizarea obiectivului, precum și soluțiile prin care patrimoniul cultural și natural din Țipova ar putea fi prezentat mai bine turiștilor. Autoritățile analizează și posibilitatea dezvoltării unui muzeu de etnografie și istorie în satul Țipova, în colaborare cu Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și autoritățile locale. Mănăstirea rupestră din Țipova se numără printre cele 4 obiective de patrimoniu de pe ambele maluri ale Nistrului, selectate în 2024 pentru lucrări de restaurare și conservare în cadrul programului Măsuri de promovare a încrederii. Potrivit Ministerului Culturii, una dintre prioritățile proiectului este păstrarea autenticității monumentului. Scările originale, construite de călugări la începutul secolului al XIX-lea din piatră spartă, nu au putut fi restaurate integral din același material, din cauza dificultății de a identifica și procura o piatră cu caracteristici similare. În aceste condiții s-a optat pentru o soluție temporară. Noile secțiuni sunt realizate din lemn masiv de stejar, iar montarea lor permite păstrarea porțiunilor autentice ale vechilor scări din piatră. Acestea vor rămâne vizibile pentru vizitatori. Vizita ministrului a continuat la Mănăstirea Sfânta Treime din Saharna. Totodată a fost discutată promovarea comună a obiectivelor turistice din Rezina, Saharna și Țipova, inclusiv posibilitatea creării unui traseu cultural turistic care să le conecteze. Mergeți, dragi prieteni, și vizitați țara noastră, pentru că într-adevăr este frumoasă și mă bucur că avem ce vizita.
0: Ecologica, când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac cu mustăți.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește destul de des. Peste hotarele țării, este răspândită în toată Europa, inclusiv Irlanda și peninsula Scandinavă. În sud, ajunge până în Africa de Nord, Himalaya și în sudul Chinei.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite și montane, precum și cele de deșert. Preferă spațiile deschise, se întâlnește în păduri, liziere, în apropierea bazinelor acvatice, în localități. Vara se adăpostește în scorburi, fisurile din stânci, în podurile caselor, iernează în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie larg răspândită, însă are un efectiv scăzut, cu tendințe puțin cunoscute.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de hibernare și de reproducere, defrișarea copacilor bătrâni, amenajările silvice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, în perechere are loc toamna. Fecundarea se produce primăvara, iar la începutul verii femeia naște un pui, mai rar doi. Vânătoarea începe imediat după apusul soarelui pe întuneric. Zboară foarte iscusit la înălțimi mici, capturând insecte de cele mai mici dimensiuni, fluturași, țânțari, musculițe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
5: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Eco. Eco FM.
1: Prietene, am revenit alături de voi și Moldova, să știți că a fost desemnată drept exemplu de bune practici pentru promovarea unei țări la Eurovision, într-un workshop organizat de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune. Reprezentanții versus artist au vorbit despre modul în care a fost construită campania Moldova is on duty, lansată în jurul participării lui Satoshi la Eurovision. Prezentarea a acoperit identitatea artistului, conținutul digital, relația cu presa și cu fanii, precum și comunicarea cu celelalte delegații. Potrivit organizatorilor campaniei, toate aceste elemente au contribuit la extinderea prezenței Moldovei dincolo de cele 3 minute petrecute pe scena Eurovision. Deci, echipa versus artist a participat la un workshop organizat în Muntenegru, dedicat delegațiilor participante la Eurovision Song Contest, iar Moldova a fost singura țară invitată să-și prezinte strategia de promovare într-o sesiune dedicată celorlalte delegații. Frumos și ne bucurăm! Love is on a crime, ascultăm la Eco FM în aceste clipe.
0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Veisie înșelătoare.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe malurile Prutului din sectorul superior. A fost înregistrată în apropierea satului Țipova, comuna Lalova, Rezina. Peste hotarele țării are o răspândire limitată în Eurasia și America de Nord, pe insulele Canare și Madeira, din Oceanul Atlantic, precum și în zonele montane din Asia Mică, Africa și Madagascar.
0: Habitatul.
1: Stâncile calcaroase.

Prieteni, am revenit alături de voi, iar Moldova în premieră este campioană balcanică la tenis de masă. Naționala masculină de tenis de masă a Moldovei a devenit în premieră campioană balcanică la seniori. În finala competiției de la Bosnia și Herțegovina, tricolorii s-au impus cu scorul de 3-2 în fața reprezentativei Serbiei. Finala împotriva Serbiei a fost decisă

0: cel de-al treilea meci, iar Moldova impunându-se cu scorul general de 3-2 și obținând pentru prima dată titlul balcanic la senior. Selecționata Moldovei a fost reprezentată de Vladislav Ursu, Andrei Puțuntica și Cezar Cosmolici, sub conducerea antrenorului Veniamin Dubrovin. Îi felicităm și ne bucurăm că Moldova este în premieră campioană balcanică la tenis de masă.
1: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

Publicitate. Serviciul de publicitate EcoFM 0691 55 99 8.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Natusius.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile bătrâne de lungile râurilor. Peste hotarele țării este răspândită în Europa continentală, Africa de Nord și în peninsula arabică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite și de silvostepă. Se întâlnește preponderent în pădurile de lung. Preferă parcurile, perderele forestiere, lizierele și pădurile rare. A fost semnalată și în localități.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară și cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului. Colonii de câteva zeci de indivizi au fost semnalate în pădurile de lungă.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, defrișarea copacilor scorburoși, degradarea habitatelor forestiere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primăvara formează colonii de maternitate. Împerecherea are loc în a doua jumătate a verii până în septembrie. Femeia naște 2 pui. Iese la vânătoare seara, odată cu apusul soarelui. Zboară agil și repede deasupra copacilor sau în spațiile libere, din preajma lizierelor și perderelor forestiere. Se hrănește cu insecte mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitat.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, interzicerea defrișării copacilor bătrâni, conservarea pădurilor riverane.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi. Situația din sectorul bovinelor, ovinelor și caprinelor, măsurile de sprijin pentru crescătorii de animale și accesul la finanțare au fost discutate în cadrul ședinței Consiliului Consultativ Sectorial. Membrii Consiliului au prezentat dificultățile întâmpinate în activitate și propunerile venite din partea crescătorilor de animale. În acest context au fost discutate prevederile programului strategic al politicii agricole pentru perioada 2026 și 2030, sprijinul acordat din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, perioadele planificate pentru lansarea apelurilor și categoriilor de solicitanți eligibili. Pe agenda ședinței s-a regăsit colaborarea dintre producători, procesatori și comercianți, precum și accesul produselor lactate autohtone în rețelele de comercializare. Participanții au abordat de asemenea regimul aplicat importului de lapte. Dialogul cu toate sectoarele agricole continuă, iar propunerile formulate în cadrul consiliilor consultative vor fi examinate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
6: Promo la Eco FM.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Am citit pe site-ul nostru EcoFM o noutate destul de... o știre destul de interesantă și un sondaj și mai interesant. Să știți că dacă după o călătorie lungă cu mașina pe parbrizul automobilului rămân mult mai puține insecte moarte decât în urmă cu câțiva ani, acesta ar putea fi unul dintre cele mai simple semne ale unui declin global al populațiilor de insecte. Aceasta este concluzia la care a ajuns o analiză publicată de The Conversation, iar într-un studiu realizat în Regatul Unit între 2021 și 2025, șoferii și-au curățat plăcuțele de înmatriculare înainte de a conduce, le-au fotografiat ulterior și au numărat insectele moarte. O analiză a peste 25.000 de curse a arătat că numărul de insecte zburătoare găsite pe plăcuțele de înmatriculare a scăzut cu 60% pe parcursul a 5 ani. În medie, numărul acestor urme a scăzut cu aproximativ 19% pe an. Pierderea insectelor este o problemă mult mai gravă decât ar putea fi evidentă din curățenia parbrizului unei mașini. Insectele polinizează plantele, controlează dăunătorii, descompun materia organică și oferă hrană pentru multe alte animale. Oamenii de știință atribuie scăderea numărului lor unui set complex de factori, inclusiv distrugerea și fragmentarea habitatului, utilizarea pesticidelor, poluarea, bolile și schimbările climatice. Încălzirea crește stresul asupra insectelor, căldura și seceta modifică disponibilitatea apei și a hranei, precum și momentul dezvoltării și reproducerii. Schimbările sunt deosebit de vizibile în peizajele agricole, în același timp încălzirea climatică afectează deja distribuția geografică a speciilor, insectele se deplasează spre regiuni mai nordice, iar ciclurile sezoniere tradiționale se schimbă. Cu toate acestea, absența insectelor pe parbrizul unei mașini nu este în sine un indicator științific precis al abundenței lor. Rezultatul poate fi influențat de viteza și ruta de deplasare, vreme, ora din zi și alți factori. Cu toate acestea, atunci când sunt combinate cu studii de biodiversitate la scară largă, astfel de observații oferă dovezi suplimentare ale schimbărilor continue. Insectele stau la baza multor ecosisteme, astfel încât declinul lor poate afecta nu numai fauna sălbatică, ci și agricultura și sistemele alimentare. Populațiile de insecte se pot reface dacă habitatele lor sunt conservate și presiunile din partea poluării, utilizării intensive a terenurilor și schimbărilor climatice sunt reduse. Mai multe informații despre mediu puteți citi pe site-ul nostru ecofm.md.
0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specie.
1: Toidium delicat.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona de nord și codrii Moldovei, mai ales în apropierea comunei Sadova-Călăraș. A fost înregistrată în apropierea satului Țipova, comuna Lalova-Rezina. Peste hotarele țării are o răspândire circumpolară, fiind semnalată în Eurasia și America de Nord, în America de Sud și Australia.
0: Habitatul.
1: Solurile ușoare și rocile din pădurile de foioase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Saxicolă, tericolă, mezofilă, fotofilă, sciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația peisagistică Țipova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Șoferii vor trebui să scoată din buzunar mai mulți bani. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru perioada 19-21 septembrie. Astfel, prețul unui litru de benzină a 95 nu trebuie să depășească 33 de lei și 80 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 36 de lei și 11 bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 13 bani la benzină și cu 25 bani la motorină.

0: publicitate. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

Hop, hop, Auntie Princess, ascultăm la Eco FM, am revenit alături de voi să vă readuc aminte, să savurați din plin această zi, să vă plimbați în aer liber și să faceți ceea ce vă place, pentru că un ciclon rece se apropie de România și Ucraina, așa că în data de 23 septembrie se vor înregistra cele mai mici temperaturi ale săptămânii viitoare. Vom avea temperaturi cuprinse între 10-15 grade. Așa că aveți grijă, pentru că marți vor fi 14 grade cu o probabilitate de ploaie de 65-70%. Însă reprezentanții Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu nu au venit deocamdată cu o reacție, dar într-adevăr temperaturile un pic scad pe săptămâna viitoare. Așa că ne mai bucurăm din plin de temperaturile vărătice.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pisică sălbatică.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile din zonele centrală și de nord și în bălțile fluviului Nistru și râului Prut. Peste hotarele țării are un areal discontinu, situat în Europa Centrală și de sud-est, Asia Mică și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Diferite tipuri de păduri de deal și de zăvoaie, bălțile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În anii 80 ai secolului 20, populau circa 60 de pisici sălbatice. În prezent, 120-140 de indivizi. S-a înregistrat o creștere a efectivului speciei.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa coridoarelor de conexiune dintre ecosistemele silvice, braconajul și degradarea genofondului în urma hibridizării cu pisica domestică.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie răpitoare activă în amurg și noaptea. Pentru adăpost folosește goldurile de la baza tulpinilor, scorburile arborilor și vizuinile abandonate de bursuc. Este un animal solitar, în căutare permanentă a hranei. Împerecherea are loc în a doua jumătate a iernii, începutul primăverii. După două luni de gestație, femeia naște 3-5 pui. Maturitatea sexuală este atinsă la 10 luni. Vânează preponderent rozătoare mici, uneori păsări.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea habitatelor naturale, excluzând deranjul din partea omului.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi, iar călătoriile între raioane se scumpesc. Astfel, călătoriile intraraionale se scumpesc, iar Agenția Națională Transport Auto a stabilit un preț de 1,16 lei per kilometru cu 3 bani mai mult pentru serviciile regulate de transport rutier de persoane în trafic interraional. Potrivit ANTA, în perioada 11-17 septembrie, prețul mediu al motorinei a fost de 34,98 de bani de lei pentru un litru, în urma analizei datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Anterior, ANRE a anunțat că prețurile la carburanți înregistrează fluctuații la nivel mondial. În perioada 19-21 septembrie, motorina standard va fi comercializată la pompă cu 36 de lei și 11 bani per litru.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

13:58, dragi prieteni, eu vă zic la revedere, să aveți o zi fantastică în continuare. Nu uitați să zâmbiți cât mai des și să petreceți ziua minunat. Este vineri, începem weekendul în forțe, iar până la această oră am fost eu, Irina Suruceanu. V-am pupat, apăsat, pupici, pe curând, pa, pa!

Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.

promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Rindera umbelată.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în orașul Cahul și Ceadărlunga, comuna Hârbovăț, comuna Ciucur-Mingir, comuna Caraclia, Vinogradovka, comuna Călugăr. Toată informația se referă la anii 30-40 ai secolului al XX-lea. Cercetările recente nu au confirmat prezența acestei specii în localitățile menționate, cauza fiind probabil dispariția ei. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia, România, Ucraina de Sud-Vest, relict terțiar.
0: Habitatul.
1: Stepele cu colilile și păiușurile de stepă, poienele și lizierele în fitocenozele pădurilor de stejar pufos.
0: Aspectul cantitativ.
1: Materialele ierbarizate ale acestei specii se referă la anii 30-40 ai secolului al XX-lea. Cercetările recente nu au confirmat prezența acestui taxon pe teritoriul țării.
0: Factorii limitativi.
1: Destelinirea terenurilor de stepă și împădurirea poienilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă. Înflorește în mai, fructifică spre sfârșitul lui iunie. Specie xerofilă. Plantă decorativă meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Identificarea sectoarelor de stepă unde s-a păstrat specia. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condițiile ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Rață roșie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitat.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în bălțile Prutului Inferior. Peste hotarele țării populează un teritoriu vast, însă discontinu, din sud-vestul Europei până în Asia Centrală. Iernează în Marea Mediterană și în Africa.
0: Habitatul.
1: Bălțile mari cu ape adânci și vegetație emersă bogată, stuf, papură, în special insulele plutitoare.
0: Aspectul cantitativ.
1: Până în anii 70 ai secolului 20 era o specie comună. Prin anii 90 ai secolului trecut, numărul păsărilor s-a redus considerabil în populația vestică a speciei. În prezent cuibăresc 30-40 de perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor naturale, reducerea suprafețelor de stufăriș, deranjul în perioada de cuibărit.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primele păsări sosesc în bălțile din sudul țării pe la mijlocul lunii martie. În a doua jumătate a lui aprilie, rața începe să-și construiască cuibul din fire de plante uscate, căptușit cu puf, la marginea apei pe sol sau pe insulițe plutitoare, camuflat în vegetație cu ieșire spre apă. Ponta este compusă din 10-12 ouă. Fiind foarte prudentă, în caz de pericol, părăsește pe neobservate cuibul acoperit cu puf. Femela clocește după depunerea ultimului ou timp de 25-26 de zile. Puii eclozați, după câteva ore, părăsesc cuibul, urmând femela în locuri mai retrase. Pe la mijlocul lunii august, majoritatea puiilor încep să zboare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1, Convenția de la Berna 1979 Anexa 3, Cartea Roșie a Republicii Moldova ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor cu ape adânci și insule bogate în vegetație emersă.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitatea să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
2: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță triunghiulară.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitate.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Petrușeni și comuna Micleușeni. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării crește în Europa Atlantică, Centrală și de Est, în Siberia. A fost introdusă în Caucaz, Extremul Orient, China, Japonia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Sub coronamentul pădurilor de stejar.
0: Aspectul cantitativ.
1: De la data colectării din anul 1966, în apropierea comunei Petrușeni, nu a mai fost semnalată, iar în anul 2012 a fost evidențiată unica populație existentă în apropierea comunei Micleușeni, compusă din 40 de exemplare în faza de înflorire.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita arealului. Activitatea antropică, culesul plantelor de către populație, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, înflorește în iunie-iulie, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe și vegetativ, prin divizarea rizomului. Specie mezofilă, plantă decorativă furajeră, medicinală, meliferă, conține cantități sporite de saponină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor existente, ocrotirea locurilor de creștere a speciei, evidențierea și protecția locurilor noi de creștere, multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

Publicitate. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pupândău comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Republica Moldova este localizată în 23 de populații izolate în zonele centrală și de nord, reprezentând limita de est a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de sud-est și în Europa centrală.
0: Habitatul.
1: Specie comună stepelor. Populează pășunile acoperite cu tufărișuri răzlețe, deseori versanței fluviului Nistru, râul Răut și ai afluenților Cula și Cogâl.
0: Aspectul cantitativ.
1: Reprezintă o densitate de la 2,6 la 25-30 indivizi pe hectar, astfel specia este estimată la 900-1200 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor de stepă, pășunatul excesiv, condițiile climatice nefavorabile, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Mamifer cu activitate diurnă, sapă galerii verticale pentru hibernare și culcușuri la adâncime de 65-100 cm. În perioada reproductivă există și o rețea de galerii temporare. Masculii ies primii din hibernare în martie, apoi femelele urmând împerecherea. După o gestație de 25-28 de zile, femeia naște 5-7 pui. Animalele tinere apar la suprafață în iunie, iar peste o lună colonizează sectoarele libere. Trofica speciei este reprezentată de componentele vegetale, dar include și un procent mare de insecte.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea rezervațiilor, reglementarea pășunatului în aceste zone, combaterea prădătorilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998. Promo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lichiera penată.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Balatina-Glodeni, comuna Bahmut-Călăraș și Cornești-Ungheni. Peste hotarele țării este răspândită în Eurasia, America de Nord, Noua Zeelandă, Tasmania, Australia, Africa Centrală.
0: Habitatul.
1: Pe scoarța arborilor din comunitățile pădurilor de luncă și în pădurile revene de gorunt cu fag.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar, de regulă, în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile ecologice extreme pentru dezvoltarea populațiilor. Sensibilitate sporită la poluarea aerului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Se mulțește pe cale vegetativă. Anteridiile și arhegoanele se formează pe aceleași exemplare de plante. Capsula ovată lungită sau ovată, brună. Epifită, mezofită, sciafită.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile științifice Plaiul Fagului și Pădurea Domnească.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea condițiilor ecologice și a vegetației în cadrul căreia crește specia.

0: publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Asculți Eco Family la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chiscan de apă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este o specie foarte rară, semnalată în secolul trecut în zonele centrală și de nord. Peste hotarele țării se întâlnește în majoritatea țărilor europene, până la Marea Ohotsk și insula Sahalin. Limita sudică trece prin nordul munților Caucaz, Kazahstan și sud-vestul Chinei.
0: Habitatul.
1: Biotopii umezi, manurile apelor cu ierburi înalte, lăstărișurile din lungile apelor curgătoare, cursurile de apă din păduri, sectoarele de pădure inundabile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Are un efectiv foarte redus cu tendințe de diminuare. Prezintă probabil 1-2 populații mici și izolate.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și poluarea habitatelor acvatice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal solitar, activ ziua și noaptea pe tot parcursul anului. Este un înnotător excelent. Culcușurile le face din frunze, ierburi, mușchi, situate în scorburile trunchiurilor de pe malurile apelor, la cel mult jumătate de metru de la sol sau în galerii subterane situate deasupra nivelului apei. Perioada de reproducere durează din aprilie până în septembrie. Femela naște 5-7 pui. Hrana constă din nevertebrate de apă dulce și vertebrate mărunte, pești, tritoni, mormoloci, broaște, rozătoare mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Protecția habitatelor acvatice.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
7: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
12: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
12: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
15: We'll be right back. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
16: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
14: Promo la Eco FM.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
14: Asculți Eco Family la Eco FM.
15: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nostoc flagelat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe solul din lunca râului Cogâlnic, lângă orașul Cimișlia. Peste hotarele țării este răspândită pe solurile calcaroase din deșerturile și semideșerturile Chinei și sudul Rusiei.
0: Habitatul.
1: Solurile calcaroase mineralizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare în condiții de umezeală și temperatură 30-35 de grade Celsius. Se dezvoltă masiv, formând colonii compacte.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunga râului Cogâlnic.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie filamentoasă, care preferă solurile calcaroase din zonele deșerturilor sau semideșerturilor. Se reproduce prin spori, hormogonii și divizarea celulelor. Plantă azotfixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului pe care se dezvoltă alga.

0: cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Asculți Eco Family la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse.

ai zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbac proserpin.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în părțile de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în centrul, sudul și sud-estul Europei. În Caucaz, Transcaucazia, Asia de Vest și parțial în Asia Centrală, Kazahstan.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele umede, văile cu arbuști, pășunile și pajiștile, marginea drumurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor naturale, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului, specia dezvoltă o singură generație. Adulții zboară în perioada mai-iunie. Fluturii sunt activi în amurg și pe timp de noapte. Se hrănesc cu nectarul florilor, fiind atrași de mirosul lor puternic, cum ar fi jasminum și echium. Larvele se dezvoltă din iulie până în august-septembrie, perechitan și pufuliță. Hibernează în stadiul de pupă în sol.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea biotopilor caracteristici.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate. calitate radio? Nu, e prea scump.
13: Ai încercat?
12: Nu.
13: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
14: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
14: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
14: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
14: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM din acest moment, emisiunea Între da și nu. Până trece la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ascultați emisiunile noastre, emisia noastră pe site-ul nostru www.ecofm.md. De asemenea, nu uitați de aplicația noastră mobilă care poate fi descărcată pe telefoanele voastre pe Android și iOS. Avem și canalul de YouTube sau Facebook unde puteți vedea varianta video a unora dintre emisiunile noastre, chiar și emisiunea de față o puteți privi, o puteți găsi acolo. Astăzi discutăm despre un proiect destul de important pentru că Republica Moldova dorește să devină o țară europeană, zonală, regional, se realizează anumite proiecte în rezultatul cărora va face ca cetățenii din zonele respective să devină mai europeni, să atunci când vom adera în Uniunea Europeană să fie mult mai simplu și desigur să fim pregătiți despre asta. Asta este și tema proiectului despre care vom discuta astăzi și anume sporirea capacităților comunităților din sistemul agroalimentar din zona Nistrului de Jos prin protejarea patrimoniului agricol local. Discutăm cu reprezentantul Organizației Grădina Moldovei, Petru Vinar și Dorina Onici, reprezentanta Galului Valea Nistrului de Jos. Eu vă salut, vă mulțumesc că sunteți astăzi prezenți aici la Eco FM și vă felicit cu proiectul interesant, un proiect european care este sinergic, care rezonează cu alte valori europene și procese care se întâmplă în Europa.
3: Bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Într-adevăr, este un proiect așa exemplar, care din păcate nu prea neapărat se regăsește în lista subiectelor în agenda publică. Ne-am deprins să mâncăm ceea ce se mănâncă mai ușor și se găsește mai ușor, iar asta de curând a devenit acea alimentare care are mai mult un aspect industrial decât unul tradițional și anume în ideea protejării practic a tradițiilor noastre alimentare, a sistemelor agricole, a rețetelor tradiționale, am și depus acest proiect la Fundația Europeană pentru Climă, care este una din, sau dacă nu cea mai mare organizație care oferă granturi la organizații și inițiative care se ocupă cu proiecte care au tangență cu clima în Uniunea Europeană. Și de la începutul anului am început să desfășurăm acest proiect. El vine ca o a doua etapă pe care am început-o anul trecut de cercetare a patrimoniului agricol și în genere a semnelor, a urmelor, hai să le spunem așa, a ceea ce s-a pierdut din păcate a patrimoniului agricol și așa mă refer nu doar la semințe, la genetică locală, dar și la practicile agricole pe care oamenii
2: interesant
3: nu le mai protejează sau nu le mai știu chiar în ziua de azi. Anul trecut, inclusiv cu ajutorul unei colegi de-a noastră, care este o studentă din Argentina, în Germania, am făcut o propunere pentru ca această locație, zona Nistrului de Jos, să fie introdusă și ea în sistemele de patrimoniu alimentar, de importanță globală, pe care practic le propune FAO și pe care le găsim pe tot parcursul globului.
2: Înainte de a discuta mai mult referitor la acest proiect, pentru că iată din primele declarații este clar că proiectul este unul foarte interesant, haideți să vedem, noi am realizat un vox, am întrebat cetățenii de ce este important să păstrăm rețelele culinare tradiționale, atât în familie cât și într-o pensiune, într-un restaurant, după care revenim în studio și continuăm. Haideți să privim, haideți să ascultăm.
4: Ce e important să păstrăm rețetele culinare tradiționale?
5: Pentru că se pierd.
4: Și aveam o cultură a mâncării tot foarte, foarte bună și foarte nutrițională.
5: Республика Молдова имеет, имеет богатство традиционно делать хорошие блюда. Поэтому рецепты нужно сохранять, которые передавались из поколения в поколение.
6: Credeți că străinilor le place bucătăria moldovenească?
5: Bucătărie?
6: Mâncare moldovenească. Aha. Străinilor le place?
5: Aha. Молдавская кухня – это изысканная кухня. И мне приходилось бывать во многих странах мира, в Европе, в Азии, Африке, Индии, Америке. Но самое вкусное – это молдавская кухня.
7: Auziți, acum am să vă spun, noi trebuie să le păstrăm, dar în același timp trebuie să le dezvoltăm. Fiindcă trebuie să recunoaștem că arta noastră culinară și bucătăria noastră este foarte săracă. Noi distribuim povești, înțelegeți, despre bucătăria noastră.
6: Și câteva produse?
7: Și câteva produse, înțelegeți, dar în principiu, adică suntem destul de săraci. Și ar fi foarte bine ca să stimulăm, să motivăm, că avem locații, avem centrele astea foarte bune, așa, avem bucătari care participă, chiar am văzut la concursuri internaționale, și se manifestă foarte bine. Adică noi trebuie să dezvoltăm, trebuie să motivăm și trebuie să dezvoltăm și să multiplicăm aceste branduri a noastră la scară, chiar aș zice industrială, înțelegeți? Mm-hmm. Nu într-un local să faci ceva așa cum atot, nu! Trebuie să existe niște platforme care exact au rostul și sensul de multiplicare.
8: А, ну, кстати, кухня тоже реально важна, да. Что мамалыга, зама, это все как бы местная как бы кухня, и это вкусно, и мне кажется. Ну, не только это, как бы еще много остальных блюд, и кухня тоже как одно из.
6: E cunoscută bucătăria moldovenească în străinătate, da? Tu așa o vezi?
8: Da.
6: Știu străinii despre...
8: Despre
6: mâncare.
8: Despre mâncare, da.
6: Despre mâncare din Moldova. Ce crezi că le place cel mai mult străinilor să mănânce la aici, în Moldova? În afară de zeamă.
9: Nu știu, obznali nașul cultură.
6: Dar credeți că mâncarea moldovenească e apreciată de străini? Turiștii, cum? Le place mâncarea?
9: Pentru mine... Da.
6: Dar pentru ei?
9: Nu știu. Cei da. Care...
10: Este important ca să le menținem, ca să cunoască lumea și cultura noastră. Și iarăși, marketing.
6: Rețetele astea ar putea să aducă mai mulți turiști în Moldova dacă sunt promovate, cum spui tu, mai bine?
10: Inclusiv, da. Nu doar, dar inclusiv, da.
2: Stimați prieteni, m-am revenit în studio. Astăzi discutăm despre proiectul sporirea capacităților comunităților din sistemul agroalimentar din zona Nistru de Jos prin protejarea patrimoniului agricol local. Iată, am discutat în debutul interviului nostru despre faptul cât de important este acest proiect anume pentru zona Nistru de Jos. Involuntar mi-a apărut întrebarea că un asemenea proiect ar fi benefic și pentru să fie replicat și în anumite zone ale Republicii Moldova. Voi cum credeți?
11: Desigur, este important și este necesar acest lucru, deoarece chiar dacă suntem o țară mică, dar suntem atât de variată și peisagistic, și culinar, și tradițional, și asta ar fi păcat să preluăm această practică sau această experiență în continuare. Și pentru noi, Nistrul de Jos, în deosebi, grupul de acțiuni locale Valea Nistrului de Jos, când a venit această propunere din partea Asociației Obștești Grădina Moldovei, am rămas și plăcut surprinși și interesați și perplexi, pentru că noi singuri nu înțelegeam în ce constă acest patrimoniu agricol, să zicem, pentru că probabil regiunea noastră este o regiune foarte bogată, atât peisagistic, atât ca amplasare, cât și ca deja ca entități sau putem spune ca denumiri geografice sau ca denumiri eu știu, internaționale care pot deja să fie promovate și cunoscute și cercetate în continuare. Noi ne bucurăm, Ștefan Vodă sau regiunea Nisul de Jos, ne bucurăm și de IGP-uri și de STG-uri.
2: Haideți
11: și
2: asta, să, și asta pentru, ne pune pentru ascultătorii în ce înseamnă bănuiesc denumiri de origine protejată, indicații geografice, da?
3: Da, noi avem mai multe rețete.
2: Specialitate tradițională garantată.
3: Corect, da? Rețete cu specialitate tradițională garantată înregistrată, care de fapt au fost și o bază de însemnătate foarte mare pentru noi, pentru că ne-am dat seama că dacă aceste rețete au fost documentate și înregistrate oficial, atunci există o speranță sau există un interes pentru conservarea întregului sistem agroalimentar, nu doar acestor mici rețete, și de asta și ne-am propus să vedem care sunt oportunitățile pentru integrarea sau reîntregirea lanțului valoric între aceste rețete și varietățile agricole pe care noi acum le găsim la piață, în zonă, din care putem să pregătim aceste rețete.
2: Am înțeles. În general, care sunt cele mai principale obiective, haideți să-i spunem, al proiectului respectiv? Ce doriți să obțineți în urma realizării proiectului dat?
3: Da, păi cum v-am spus, în primul rând noi ne aflăm doar la o etapă a inițierii sistemului de patrimoniu agricol de importanță globală, pe care iarăși l-am văzut în diferite alte țări și ne-am dat seama că este un mijloc sau o platformă de păstrare nu doar a cunoștințelor tradiționale agricolor, ci și a mediului, a comunității, a întregi baze culturale pe care omul o are și o păstrat-o de la precedentele generații, inclusiv prin faptul cum își cultivă hrana, cum hai să spunem așa, valorifică oportunitățile din mediu, serviciile ecosistemice, dacă ca să își hrănească familia și să se întrețină, să-și dezvolte cultura sau comunitatea local. Într-a doilea rând, adică ca să înțeleagă ascultătorii care este specificul proiectului nostru, noi încercăm să vedem care sunt căile de cooperare între agricultorii locali și operatorii turistici, care practic sunt acei oameni care servesc turiștii cu acele rețete tradiționale prin care turistul își face impresia față de localitate, exact, de comunitate, de cultură.
2: Faci cunoștință cu țara, cu regiunea, corect, prin gust.
3: Corect, corect. Pentru că știți cum noi foarte mult vedem, asta e vreo 80%, după asta mai pipăim, mai auzim, mai mirosim, dar iată, gustul este ceva foarte special și unii turiști chiar asta șcată. În lume este o

0: apreciați, pentru că suntem sinceri, se depună o muncă colosală de cam aproape toți agricultorii și la sfârșit, când se strânge roada, se constată că roada de același tip este foarte multă, respectiv prețul pe piață cade și respectiv agricultorul nu neapărat este mulțumit cu faptul cum este apreciat munca lui cu prețul de la piață.
1: Într-un fel să devină o artă, mai o artă asta agricultură.
0: Mai apreciată, mai, cum, pentru că cumva vorbim de mâncare așa ca din oficiu, pentru că avem o abundență mare.
1: Da, dar când ne gândim, spre exemplu, aceeași mâncare la pensiuni, spre exemplu, deja ne gândim, o percepem altfel, pentru că e mult tradițional, mai gust mai accentuat.
2: Dar să nu uităm și de conexiunea oamenilor și agricultorilor din localitate. Dacă să vorbim din perspectiva galului sau a celor care noi care gestionăm, încercăm să gestionăm galul, noi suntem cei care facem legătura în principal între oameni,
1: exact,
2: între sfere,
1: exact,
2: și suntem cei care avem la baza noastră activității noastre strategie, care sunt niște măsuri de forță după care noi ne conducem. De exemplu, noi suntem cei care încercăm să dezvoltăm economia locală, să-i păstrăm să agricultorii, să continue activitatea lor în localitate, să nu părăsească zonele rurale. La fel încercăm să păstrăm identitatea locală prin field și prin acei agenți operatori turistici, zicem așa. Dar nu vorbim de operatori turistici sau care fac turism ca agenți economici. Dar fiecare gospodărie poate să presteze aceste servicii turistice printr-un piersic al lor autentic, printr-o prună care este crescută cum era crescut odată, prin acea gospodărie chiar animalieră, eu știu, același lapte de la o văcuță care este strict autentic sau așa cum este el. Asta este că dacă noi încercăm să punem rețeta la baza unui produs turistic, să nu uităm și semânța de unde a luat această rețetă. Dacă vorbim de acel castravete care este crescut în grădină, să nu punem castravetele care este de 80 de centimetri, da, dar să-l punem vorba, cum era, cum o știu eu, de exemplu, la părinți Rodniciocu, care era odată. Sau dacă este vorba de viza roșia, care o știu eu la fel, care am mâncat-o la bunica, asta să fie, dar nu să fie, eu știu, care sunt acum aduse, sau nu sunt soiuri, dar sunt niște hibrizi care sunt comerciali.
1: Dar asta vorbiți despre chestii care reacții în lanț, spre exemplu, dacă îi pune o plăcintă mirese pe masă.
2: Și îi pui produs lactat care este procurat, nu știu, într-un magazin. Dar când știu că brânza am luat-o de la tante Luba,
1: exact,
2: sau m-am dus și am luat ouăle de la găinile lui tante Maria.
1: Și procesul ăsta poate fi interesant, chiar să observi sub ochii turistului se întâmple lucrul ăsta până să ajungă acea plăcintă a miresei, da? Sau...
2: Corect, și se vede și calitatea. Nu punem atât accent pe cantitate.
1: Calitate, gustul, da, exact.
2: Nu în zadar, aceasta a luat priză acum și noi încercăm să valorificăm și o punem pe tava oamenilor, vizitatorilor, cunoscătorilor, pentru că nu doar turiștilor le facem chestia asta, dar și oamenilor care sunt în regiune, chiar localnicilor, chiar locatarilor care zi de zi sunt aici.
1: Rezidenții
2: care sunt zi de zi aici. Asta este excepțional, dar asta trebuie informat, socializat,
1: exact,
2: și dus la urechea fiecare dintre noi.
1: Eu înțeleg că proiectul vostru, în primul rând, și importanța galului al cărei șef este Dorina Onici, prin faptul că mobilizează comunități, mobilizează și comunitatea de agricultori, care poate că învață noi procedee sau știu eu, li sporesc capacitățile lor, și vor face altfel agricultură, așa cum se face în Europa, poate la fermii mai mici, dar cu irigare, cu ținem cont de resurse ecosistemice, ținem cont de mediul înconjurător. Asta pe ei îi mobilizează. De asemenea, îi mobilizăm și pe cei care au o mică fermă sau cineva care face vin. Sau, și atât. În gal, chiar lucrul ăsta este, începi să fii interesant să rămâi, să locuiești, nu când țară în Republica Moldova, dar în satul respectiv devine deja destul de interesant. Și aici mergem la a doua fază, deja vine oaspetele și noi îl omenim pe oaspete așa cum putem noi moldovenii care avem un grad înalt de ospitalitate.
2: Și asta o fac

0: facem inconștient până acum, să zicem așa, fiecare din noi o face inconștient.
1: Intuitiv, corect.
0: Intuitiv, pentru că așa suntem noi.
2: Așa am moștenit.
0: Așa am moștenit și iarăși vorbim de moștenit și de tradiție, pentru că când vedem iarăși lanțul valoric al nostru continuă și am început la sămânță, am început la tradiție, am ajuns la nivelul de inteligență de subconștient și asta este lanțul valoric al nostru al moldovenilor și asta chiar bucură și trebuie și pus pe foaie și trebuie de promovat și de arătat lumii întregi cine suntem noi.
1: Ceea ce faceți în cadrul acestui proiect și ceea ce realizați se combate de asemenea un fake, mulți spun că iată, ne integrăm în Uniunea Europeană, ne vom globalizare, proces de globalizare, ne vom dizolva printre celelalte popoare de tău. Ceea ce spuneți voi este un lucru care ne va menține autentici, originali și și competitivi pe piața turismului și pe piața producției agricole.
2: Noi mai ales că avem cumva un regulament a Uniunii Europene din 2024-11-43 care practic ne spune că ar trebui fiecare țară să-și promoveze și scoate la iveală tot ce ține de...
1: Ceea ce se poate lăuda.
2: Exact, pentru că asta ne face pe noi să ne simțim noi înșine și să nu trebuiască să fim cum ar trebui, cum ar aștepta cineva de la noi să fim. Și, nu, în ultimul rând, am plătit și un tribut moștenirii acestei frumoase pe care noi o avem de la strămoșii noștri, începând de la comportament de a fi ospitalier și avea o casă mare pentru oaspeți de timpul gătită și o masă pusă. Terminând cu felul în care, nu știu, ne îmbrăcăm, dansăm, cântăm și așa mai departe. Fix așa este și de important alimentația și agricultura, de asta și vrem cumva să readucem ceea ce s-a pierdut. Și atât mai devreme doamna Dorina a menționat și de sămânță și ca una din componentele acestui proiect este să dezvoltăm, să continuăm să dezvoltăm rețeaua de biblioteci de semințe, pe care deja am început-o în anii trecuți, cam cred că vreo 20 de localități au câte o bibliotecă de semințe și practic biblioteca asta de semințe se referă la un locușor cu o mică infrastructură în care gospodarii, oamenii, țăranii, agricultorii, toți cei care dețin sau un teren mare, agricol sau o grădină, poate să fie să fac schimb de semințe, poate o găsesc acolo niște roșii sau niște păstrei sau niște năuți sau niște vinete și el tot la rândul lui poate vine cu un castraveti, cu o ceapă, cu un chipier și astfel comunitatea beneficiază de un schimb proporțional și armonizat de genetică, care nu este o genetică hibridizată sau
1: străină locului.
2: Corect, dar este o genetică adaptată locului, mult mai compatibilă condițiilor climatice și nu în ultimul rând cu gustul cel tradițional pe care fiecare îl ține minte de la bunei.
1: Deci totul este mult mai, spre exemplu, în debutul emisiunii eu mi-am făcut o închipuire despre acest proiect. Totul merge mult mai adânc.
2: Profund.
1: De la semință. Nu, dar am spus adânc cu punem azi, nu? Pentru că, da, chiar este un lucru destul de interesant. Asta poate să unească comunități, adică să fie un factor care să unească. Apare un interes, înțelegeți?
0: Corect. Interesul vine anume și prin toți actorii unei comunități.
1: Da, da.
0: Pentru că și acea bibliotecă dar și, semință da, poate da, și, dar și într-un gimnaziu.
1: Dar și o parte a comunității, înțelegeți, o parte de actorii ai comunității, deja interes apare cu actori similari altor comunități. Și asta de
0: dar noi asta și conectăm, de asta și exact, vorbim despre exact, grup exact. De acțiune locală, da, de asta și da, vorbim da. Despre GAL, care pentru poate să conecteze.
1: GAL-ul este cea mai reușită formulă pentru a... Da.
0: Dacă mergem pe exact. Conectarea tuturor actorilor, vorbim și cei privați, vorbim și de civili, vorbim și de public și în asta și constă coeziunea și incluziunea tuturor acestor sfere în cadrul acestui proiect și în promovarea patrimoniul, să zicem așa, sau și acestui nume care încercăm să-l aducem și să-l valorificăm în sud-estul țării noastre, precum să fie mai departe și da, în alte
1: știți,
0: regiuni.
1: Iată, chiar vorbim despre Uniunea Europeană, dorința de a deveni europeni. Iată, în proiectul ăsta Ați văzut cât de mult am discutat și sună termenul de patrimoniu agricol. Iarăși vreau să fac similitudine cu acea, spre exemplu, plăcinta miresei. Pentru că totul, nu se începe în bucătărie, dar se începe în câmp.
0: Să începem pământ.
1: Și noi căutăm, fiți de acord, noi suntem, chiar și noi, deseori suntem în căutarea gustului din copilărie.
2: Eu mai mult am să vă spun că dacă voi vă amintiți cu ce se începe anul, la noi se începe cu Crăciunul și noi pe perete punem Crăciunelul și se începe cu anul nou și vin urătorii și ne spun. Urătura cu s-a trezit în an, adică a trei ani și-a pus la plug 12 boi și așa mai departe. Deci chestia asta într-adevăr cumva ne stă în fire ca să ne bucurăm de toate avantajele locului ăsta pe care îl avem, că avem un loc foarte frumos și ar trebui cumva să păstrăm și calitatea solului și varietățile agricole și calitatea relațiilor umane pe care, nu în ultimul rând, iată, tradițiile astea culinare și cultura noastră, asta o pune și în lumină și o valorifică cel mai mult.
1: Pentru că suntem auziți, avem frecvență la Ștefan Vodă a fost prima noastră zonă de recepție a postului de radio Eco FM și ne ascultă și în alte regiuni. Iată, nu știu cum, proiectul despre care vorbim noi astăzi, parcă nu știu cum, omenește mai mult agricultura, devine mai, cum să-mi spun, uite, noi în ultimul timp vorbim digitalizare, care este nevoie de digitalizare, vorbim dezvoltare, dar asta, nu știu cum, noi vorbim acum mai mult agricultura ca parte a ospitalității noastre.
0: Ca membru al turismului.
1: Exact.
0: Nu, dar acum la fel suntem încadrați în crearea și clusterului turistic regional Perla Nistrului și la fel în urma discuțiilor și întâlnirilor noastre, la fel încercăm pe lângă operatori, pe lângă agenții sau oameni privați care fac activitate turistică, să includem și agricultorii care să vină într-adevăr cu ceea ce ne propune, promovarea patrimoniului agricol, promovarea patrimoniului cultural, promovarea patrimoniului turistic și asta cred că ne va face în primul rând și să devină o regiune experiențială pentru turiști, pentru oamenii care ne vizitează.
1: Și cum înțelegeți, până a ajunge la feedback-ul celor care ne vizitează, îmi dau seama că mai aveți de lucru foarte mult, pe loc să creați sistemul să funcționeze, ca oamenii poate să îmbrățișeze altfel, o altfel de agricultură, ca să pregătească conform rețetei din satul respectiv, nu din satul vecin, și acolo este una origină, dar din sat. Înțelegeți? Și cum mergi? Cum cu populația ta? Îmi dau seama că lucrați foarte mult în teritoriu.
2: Da, interesant în teritoriu, mai ales cu discutând cu populația, afle foarte multe chestii noi, afle foarte multe interpretări a unul și același lucru. Foarte multe sate, noi vorbim despre rețetele astea tradiționale care cumva
1: ele au devin carte de vizită a localității.
2: Corect, și ele aparțin cumva o zonei și din cauza că fie care au interacționat cu rețetele astea, cu mâncarea asta de la o vârstă așa de fragedă, ei au și temeiul să creadă că asta e doar la dânșă în sat și nu mai este în altă parte. Și când le spui, da, și serios, la dânșă tot se face și dă-ți mamă și plăcinta mireasă și plachea cu perș și vai și e ca doamna Dorina, cred că s-a ceacnit cu cazurile astea mai des decât mine.
0: Da.
2: Venim tot și încolo și încoace, dar e pe loc.
0: Da, dar până când, de asta și vorbim, este vorba despre socializare, despre comunicare, dar să fie comunicare eficientă, cu oamenii să înțeleagă corect despre ce se vorbește, cum se vorbește și să fie și ei să fie incluși sau încadrați.
1: Exact, să participe.
0: Pentru că domn Bietonas m-a luat să mint că când facem întâlniri prin localități este diversificată opinia, nu se înțelege inițial despre ce mesaj venim, cum venim și pentru ce venim. Ei cred că noi venim să le spunem despre, eu nu știu, cum să crești pruna aceea sau să le aducem ceva, niște pesticide, cum să crească mai repede, ca în cele de urmă să înțeleagă că noi venim ca să păstrăm sau să răscolim soiurile cele vechi de atunci sau același ustroi cum se creștea odată. Da, eu vreau ustroiul și ala, nu ustroiul ăsta chinezesc, care am nu știu cum să-i zic. Noi vrem aici să găsim ustroiul și ala vânăt, cum îi spunea la noi, cum era odată întreg, rotund. Sau eu vreau să vreau cireșul și ala alb, care era odată. Sau eu vreau cardinalul și ala pierd și ala cum era odată. E bun și pierzi cu ăsta turtit care astea, nu știu cum se cheamă sortă, dar eu vreau cardinalul de atunci, roșu, care scurgă sucul așa pe mâini să-l mănânc. Asta noi încercăm să răscolim și le aducem. Oamenii spun, păstrați ceea ce avem și haideți la maxim să folosim bogăția noastră care o avem noi la moment. Și asta trebuie să o facem și să ajungă asta, să conștientizeze oamenii la de bună credință ceea ce vrem noi să facem.
1: Ați dumneavoastră sunteți practician în domeniul turismului pentru că aveți o pensiune. Spuneți-mi, vă rog, cât de important pentru turiștii europeni este ca în meniu să fie bucătărie tradițională sau locală?
0: Nu că este important. Ei asta așteaptă. Ei asta vor să facă. Ei vor să guste. Ei de... Bine, salat Cezar sau eu știu acolo.
1: Da.
0: Ei sunt jet-beget sătui, să zicem așa. Ei vor să vadă un castraveti murat, de exemplu, sau cum se murează, sau cum se pune în borcan.
1: Faceți și masterclass-uri, da?
0: Facem și ateliere. Și când vin și cum se conservează, nu se pune automat și se conservează, așa cum se zice.
1: Manual.
0: Fierbea la foc, cu vreascuri, cum se închide borcanul. Asta este plăcerea lor cel mare. Dacă se face un atelier, cum se face plăcinta mirese, asta vor să o vadă. Cum se pune cuptorul, cum se încinge un cuptor, cum se pune, cum te frici, cum încerci focul, cum se întinde aluatul. Dar deși brânza asta e așa, dar brânza asta altă e așa. Dar deși aluatul este așa, dar deși atâta ouă spune, dar deși spuneți la 12 până la 15 și eu numai 12, dacă diferite găini sunt, da? Sunt chestiile care ei caută comunicare, caută informare și este interesul care gâde urechea. Că a venit și ai pus la masă și ai zis la revedere, papa, nu este deja, nu ține de domeniul nostru ospitalității. Nu în zadar, ospitalitatea este...
1: Să stai lângă turist,
0: este ceea ce stă în capul miesea noastră a moldoveanului. Și când a venit omul și când ne-am adus și ai spus, trebuie să ne iau niște pătrânjel de acolo, din grădiniță, wow, dar și asta sau... Am și grill sau ceva, adă ceva niște cimbruri din malul nisului sau, wow, dar ce să aduc, dar cum să aduc, dar și asta, hai cu mine. Iată, asta e apriză la oameni, mai ales la cei străini care ne vizitează. Și când mai vezi că nimeni i-a spus că, uite, aici voi ați făcut asta și un prieten i-a spus de acolo, dar nu vorbim de moldoveni sau de băștinași rezilienții noștri. Vorbesc de oameni România care noi ne-au spus, noi vrem să venim la voi și noi am venit și eu vreau să văd asta. Sau din Franța, care au venit și le-au spus, Paul i-a spus că uite la voi ca și să faci. Iată, asta noi trebuie să păstrăm și să promovăm mai departe.
1: Da, și în proiectul respectiv contribuie la acest, hai să spunem, patrimoniu care mare, vast, care poate să atragă foarte mulți turiști și Republica Moldova, din punct de vedere turistic, se poate ocupa repede locul ei în spațiul european.
0: Nu vorbim de agricultură ca industrială, da, să zicem așa. Noi vorbim de agrobusiness. Noi vorbim de agricultura locală care aduce valoare localităților și le dă viață acestor localități. Și dacă oamenii vor fi conștienți și vor înțelege ceea ce vrem noi să zicem sau să aducem sau să punem pe talger, atunci o să fie un impact extraordinar.
1: Pentru că, iată, Dorina, dumneavoastră spuneți despre că nu vorbim despre agricultură industrială, adică mare, dar despre cea mică. Asta ar fi exact ca tipul și gustul pâinii, mai multe pâini, și fiecare are gustul ei și de ce a făcut cu drag când amesteci aluatul, da, frământat, da, când frămânți mai mult și pâinea se primește mult mai gustoasă și când folosești din materiale care nu au fost grăbite.
0: Nu pui motorul să învârtească al frămânții.
1: Exact. Și se primește gustul ăsta din copilărie cu coaja cea extraordinară.
0: Mai arsă la foc, așa.
1: Asta le place turiștilor.
0: Da, extraordinar. Și de asta nu în zadar să spun vorbim atât de mult de lanțul valoric.
1: Da.
0: Lanțul valoric de la strânsul roade, strânsul pâine până o scoate din cuptor. Fix așa vorbim și de lanțul valoric a patrimoniului agricol care noi vrem să-l valorificăm.
1: Da, aici schimbă, hai să spunem, și felul de metodele de, știu eu, de cultivare, metodele de vânzare a produselor.
2: Tot paradigma.
1: Și eu cred că totuși locuitorii atunci când apare o pensiune sau ceva în localitatea lor, de atât, dacă vorbim ceva turistic, fiecare își găsește rostul. Cineva are vin bun, cineva are asta, și adică cu toți participă, apare interesul și fără să vrei localitatea să dezvolte.
2: Da, cred că eu am văzut în mai multe părți a lumii diferite comunități și în fiecare comunitate practic se conturează cam aceeași diversitate funcțională. Că vine cineva care face pâine, vine altcineva care face brânză, vine altcineva care aduce niște ulei și vine altcineva care cultivă niște legume. Fiecare, ca să nu neapărat să supra-împli piața sau producția, da, vine cu ceva diferit, ca să poată să-și facă schimb și să poată să completeze imaginea, nu doar să o încarce. Pentru că la noi, din păcate, asta este paradigma majorității agricultorilor. Cumva sunt unele soiuri de varietăți agricole care ele în continuu se cultivă și se strâng și practic consumatorul când se duce la piață și vrea să-și aleagă, el nu prea are această alegere. Noi în ultimul 100 de ani am pierdut sute și mii de feluri de varietăți la toate legumele și fructele. Că-s mieri, că-s peri, că-s roșii, că-s ardei, că-s așa mai departe. Ele erau sute și mii și noi am rămas azi cu 10. Și din păcate asta pe noi ne afectează inclusiv și climatic, pentru că noi trebuie să le strochim cu mai multe chimii, cu mai multă apă, să ele sunt mai vulnerabile la creștere și practic sunt mai stabili pe raft. Că asta este mare...
1: Frumos spus, vulnerabil, da.
0: Da, asta așa este. Asta e realitatea.
1: Da, exact.
2: Sunt parametri pe care îi le prezintă și din păcate parametrii ăștia vin și cu puțin gust și cu puțini nutrienți și ar fi păcat noi să pierdem în continuare, că deja am pierdut foarte mult patrimoniul care ne-a rămas, care vine cu practic tot și a fost luat de la patrimoniul agricol, de la genetica locală, de la semânțele vii și transformate în hibrizi care practic sunt la greutate și la preț mai mult, nimic.
1: Dar iată, asta este chiar destul de interesant, cum cei din domeniul turismului, în cazul dat Dorina Onici, reușiți să păstrați sau să găsiți acele produse cu gust autentic pentru a mira, hai să spunem, turiștii, că au ce bună e asta, da, felul ăsta de mâncare. Și eu îmi dau seama, ca să primească cu acel gust autentic al strămoșii noștri, este nevoie să cauți produse din astea. Și dacă nu vă ciocniți cu această problemă în deservirea turiștilor pentru a pregăti acele delicii gastronomice tradiționale sau locale.
0: Noi deja ne-am ciocnit, noi deja suntem trecuți și deja avem persoanele care deja
1: aveți furnizorii voștri.
0: Furnizorii noștri locali care știu, ne acordă și totdeauna suntem pe fir cu ei.
1: Și asta vorbește atât despre importanța proiectului și ce faceți.
0: Noi asta deja o făceam până a iniția proiectul. Un an când am inițiat proiectul, noi deja eram în pas cu acest fapt. Iar când am avut vizita anterioară cu reprezentanți din alte țări, oamenii care erau de rând cu noi au asistat la această vizită și au fost perplexi și surprinși că noi practic sau ei fac deja ceea ce prevedea proiectul. Și pur și simplu noi trebuie să știm, să valorificăm ceea ce facem. Și oamenii să înțeleagă că ei fac bine,
1: da,
0: ceea ce fac și cum fac. Și să păstreze ceea ce fac, adică să nu aducă
1: Eu dau seama că vom mai reveni la acest temă, la acest proiect, să vedem cum evoluează lucrurile, dar mă interesează care vor fi, ce ați planificat următorii pași. Iată.
2: Deci noi ca următorii pași avem o vizită de studiu pentru jurnaliști, pentru creatori de conținut, pentru facem o listă de oameni interesați de subiect care ar putea să ne ajute să promovăm patrimoniul agricol și alimentar și în genere zona Nistrului de Jos. Pe de altă parte, noi pregătim o vizită de studiu a agricultorilor de la Nistru de Jos, la alți agricultori din Asociația Obștească Ecolocal, care unde vrem să facem un schimb de experiență ca agricultorii de la Nistru de Jos să vadă cum alți agricultori și cultivă, și vând, și le reușește. Și tare am vrea cumva să schimbăm situația spre bine, pentru că sunt unele locuri unde ceva merge, altele unde ceva nu merge și trebuie cumva de optimizat și de identificat ca să putem corecta ceea ce merge într-un sens greșit și să păstrăm ceea ce e corect deja.
0: Toate că anul trecut deja persoane sau mini-agricultori la noi din Valențul de Jos au fost beneficiari în cadrul acestui proiect pentru o vizită și o realizare în participări la târgul ecolocal în cadrul Zilei Bunicilor, dacă nu mă înșel, și am venit la Chișinău cu în cadrul proiectului Bine Mersi, organizat, și au rămas perplex și surprinși de ceea ce au văzut, cum au realizat în cadrul târgului, și credem că următoarele vizite vor avea impact la fel de pozitiv și de bun cum a fost activitatea anterioară.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Petru, dacă doriți să adăugați ceva, vă rog.
2: Da, eu, cum spun, vrem doar să adaug că vom mai instala bibliotecile de semințe și vom mai face multe alte chestii, dar dacă ați spus deja că ne vom mai revedea pentru a discuta acest subiect, rămâne pentru ei.
1: Da, ar fi bine. Da, să vin și un specialist pe semințe, să ne vorbească despre... Sunt lucruri interesante pe care chiar le aflăm și noi în cadrul emisiunilor noastre. Subiectul este interesant, proiectul este interesant. Este interesant faptul că nu vreau să repet, dar în condițiile când noi dorim să devenim cu adevărat europeni, Republica Moldova dorește, cetățenii, noi iată încet prin anumite proiecte zonal, dar învățăm niște practici europene și ne va fi mult mai ușor. Mult mai ușor se va produce această integrare în Uniunea Europeană, pentru că deja, da, zona Ștefan Vodă, noi știm cât este dezvoltată în domeniul turismului și ce proiecte se realizează acolo și cât de interesant valorifică patrimoniul turistic și nu doar turistic în toată regiunea Ștefan Vodă. Mă bucur că există galurile care sunt niște motoarele dezvoltării.
0: Catalizatori care încercăm să le dăm speranță în continuare oamenilor, pentru că cum este lanțul valoric, dar sau de la semință la produs, asemenea și galurile luăm, avem principiile de jos în sus, nu de sus în jos. Și asta iarăși este o conexiune de subconștient care paralel...
1: Asta este efectul și conexiunea adevărat când e de jos în sus.
0: Și asta este ceea ce încercăm să facem și mulțumim mult și Asociației Grădina Moldovei și oamenilor la noi din Gal, pentru că au speranță, vor și continui să rămână acasă.
1: Și doresc să miște lucrurile și să se dezvolte. Prieteni, am discutat cu Petru Vinari, Organizația Grădina Moldovei, de asemenea șefa Galului Valea Nistrului de Jos, Dorina Unice, oaspetele nostru. Eu vă mai așteptăm. Noi vom fi cu ochiul pe acest proiect, eu spun, inedit, interesant, care leagă mai multă lume, mai mulți actori, care iar rezultatul finit este turiști europeni sau internaționali, este promovare, este știți cum, pentru ca să obții niște lucruri trebuie să fii activ și în dependență de gradul de activitate și rezultatul, feedback-ul vine. Iată, acest proiect este un astfel de proiect. Noi vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Desigur, până data viitoare vă rămâne cât se poate de frumos. Să nu mai bine.
3: Ați urmărit emisiunea Între da și nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, Dialog pentru Democrație și Integrare Europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la Eco

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: publicitate. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungurean.

0: 12 Ungheni.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

Francisco, Paris, London,

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
5: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco. Eco FM.

ce nu mai primim șanse multe. Aș mai vrea doar să-ți scriu pe buze un sărut. Și mai știu să mă întorc prin vise, să trezesc memoria.

peste trupurile ude ca de ploaie. Și noi tăcuți ca două umbre, întind mâinile spre tine, dar nu, nu te pot atinge și ne ascundem atât de bine. Unde ești tu, nu sunt eu. Dar ține minte, distrugi cu chip de înger, o să o întâlnești mereu.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
2: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: Dar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Asculți Eco FM.
2: Eco FM.